Ah, nu kalla sutta lohi naksi valle alektuk juamit. Hei, suna, kuoli sillä nietikut hauisa kentän junno se muulinga juinu navi minun et siavun milu. Imeilinga juigok atoa siakka. Kukta apen me junno se nevuja vallu langan kaktak. Suu juli tunnere haksu tillu Hän on ne astilo nikhitumik, 40 mit 660 mut sungunilimik. Okkoon ne haklu tillu 5, ngujumik. Sani kiloa meilu nuvuja vallu langan kaktaa meja kook. Suu juli tunnere haksu tillu kook. Hän on ne astilo nikhitumik, 50 mit 70 mut sungunilimik. Okkoon ne haklu tillu 2, ngujumik. Umi ojak melo sugu yulangan kakta mi yok. Ano ne astilo nik git yumik 50 mit 70 mut sungu nilimik. Okko ne haklo tilo 3 ngu yumik. Inuk joa melo sugu yulangan kakta mi yok. Ano ne astilo nik git yumik 40 mit 60 mut sungu nilimik. Okko ne haklo tilo 4 ngu yumik. Pobon ni tumilo suko yo kala la gan gak ta mi yo gok no voy a vallo silu no voy a vallo silu tik 50 mit 70 mut sungo ni limik o koning alo tu mi ne na gak tak a ko li bi milo suko yo kala la gan gak ta mi yo gok no voy a vallo silu tik ano gan ne astilo ta aulo ni yulo a ko ni ngani 40 mit 60 mut sungo ni limik Yo koning alo tu minya na gaktak. Ibu yibi milo suko yuka lala gana gakta mi yugok. Han nilo nilo ataut chikut. Nubu ya balo silu di unno ak. Ano gunne astilo nik gitu mik. 30 mit 50 mut sungu nilimik. Nila suni haklo tilo 0 nguyumik. Salo nilo suko yuka lala gana gakta mi yugok. Hannikalla hattalo tilo unnusa. Ano kenne astilo nik giulu atua niulu. Hakuningani 30 mit 50 mut sungu nilimmik. Nilla suningalo 0 minnian raktak. Kaink siyo ami rakn leik milu nubu yavallu langan rakta ome yagok. Sugu yoli tunnare haksu tilo unnuak. Ano kenne astilo 1 nitumik 20 mit 40 mut sungu nilimmik. Okone haklo tillo 4 ngoyumik. Hoak tamilo nubu ya balo langan kak tami yogok. Sugu yuli tu nare hak sutilo unno ak. Ano gini asutilo oan niulo ato ak niulo akun ningani 20 mit sungu nilimik. Okone ngalo 4 minyan kak tak. Kayak sumilo, au palum milo, tasi uyak milo. Nubu ya balo langan kak tami yogok. Sugu yukala langan kak tau stilo unno sa. Ano ay hatigin niya stilo atoak nitumik 50 mit 70 mut sungo nilimik. Kaya sumilo au palum milo okko ni hatigin niya nagaktak 2 nguyumik. Tasi uyok milo okko ni nga 3 min niya nagaktak. Kukto amilo nubuyo palo lang nagaktak mayok. Sugo yuk ala lang nagaktak stilo unnoak. Ano ay niya stilo atoak nitumik 30 mit 60 mut sungo nilimik. Okko ni haklo tillo 4 nguyumik. Kangek soa lukto amillo nubu ya vallo langan kakta miyogok. Suyu kalla langan kakta ustilo unnoak. Ano gunne ustilo atoak nitumik 30 mit 50 mut sungu nilimik. Ano gunne alo sakini anakakta usuni oan nitumik 30 mit 50 mut sungu nilimik. Okko ni alo 2 minni anakaktak. Nunat siya bumilo na inami, nubuya kalalangan ng aktam yugok. Ano kong niya stilo atuak ni tumik 40 mit 60 musungo nilimik? Ano kong alo kaso niya ng aktaw suni 20 mit 40 musungo nilimik? O kone haklo tilo 6 nguyumik. Hope, Dale, Post, Bill, ammalo makkubin milo, nubuya kalalangan ng aktam yugok. Ano kun ne astilo atoak nitumik 20 mit 40 mut sungu nilimik. O kuning alu 5 minya nagaktak. Ta ko te kusil ne atik ko hawisa kentang yunno se maulang ayuit. Nuna bimmi, nuna tsia bimmi lu.